Heo, a ingu le vai kifa, ia ingu fua fua, a ua le so ona faya. Ia lana, ok, ilo pol vai angongal pese le titulo tul VRP of 685. Ona kangaka le ngak fakongkongo pese le nei, Skaks Master. Ok, ilo pol ingosa onga o si taulo le apele ai. Ia, ai mangat pese, mangat pese ole nei fua ia wauri, ia wa matafua ina... Alue fe fa fo ila lo le la yo ale tu tu lo tu fa fo put fa se lo lo su su ma na ila le la ile a taulanga tu tu tono kala ye se tete o le fa si langa ma futanga sa fo to Christ Church

0: Ona ta tu le pese fo a vanya le po to lu ene va ya so a fasa la lu mo le YouTube. Ala tu ti lo tu ne se li poti me sa mo ale nu spe pa la observa. Ya te le lo pe fa ma ni ele li poti pe le ai. Ona ele te tu no va volne le te lo si fa li poti ale nu spe pa ne le sa mo observa ya mo le fa ma ni a. Ya ai ole ai faile la tu mata faile la tu ngal wen ole li poti mai tala me sa mole tu tu la tu o nei lesa fa we won fam snong of ole nei ile toi doi long ole peti ole election petition fa le ali di tasi ole la fa pe me ni si o mori mau pia o se un ngali le ai le tu la ile val au mo mol fam snong e fa pe ole va nga fa bu faile fa tu toi le tu o tasi na fa ala fia ila ua. Ole la tala na fa fam sino ma udunga le so fa pe ole va nga le fas na fa la fia la ole le aso le ne tue o tue fa le la mori ma wa sa ile la mori ma tu sia ya ana tu la o tue fa la u tue fa ile la mori ma tu mutu a pe tu fo fonga ile pa le me ile fam sino ma udunga ya ile yo le la sa sa mani ile ole ko le la sa fa solo ma ile tu nei. Ele bateu lia lima sultasi ya witnesses ya po moli mawia sa vala au sa samania el fam snonga mawalunga ono le leo antu e ile fam snonga fale ale numero tasi le election petition le vao tu iloma la niselo tala meko ma to elupe po muni nuku po muni nuku ya ele ala una tue fa solo amata melas froili nei ya to fisiding io witnesses in nei ya le ne mai tau fam sinonga mai le lima sulu tasi le ana tu e wa tu fam sinonga ile yo tu e to tasi o maliu to lima na mafai ona fai ala tu fa noi ona sa away is e fale lo singa ile aso le ne tu e wa ye fam sinonga ai ye la le ya le tangata nei mai ta fito ala to le ta va e tu le ngole ta o mai o malili no fo va enga ya malaysia fa mo tu le tia seu o witnesses le nei po mul mo na ye to lu se fa pe o la u sa ha ta u na mori mau mo tu i loma a le la u fa ile la fa matlanga nei e fa pe na si ile limo le lili nei o va enga ma fai atu le fam sinu sidi. O leia ia ila ua fa maumaunga e fa maoni ai. O le vaenga fa upufa ele faas na fa ala fia o ia malo na toa lua. Ia o lea lana fai ele fam sinu nga e te tau na alwe vaisana lo ia. O na saure ele fam sinu nga pe atu wa lau e a maila na fa maoni nga polanga evidence le ele fe me o leia fa maoni nga ia te ia. E fa mau ni ai ol fast na fa ia le tu lang a o le bo kwa kiri fa ni mta opu mai a ya o te le lo pesa o li poti a lo tu lo tu i lo lo pen fa lang yo le mai ya le sa mo observer le tu lang al nei va pe ole a son fa ia le tu lang al nei ya ai pe ona si le fio le fa nga so el va ya su nei ya le to i lo longa o le mau le nei pol fam si ngol nei a fa le ali di tasi. Ya esa vale si mai taule está mai tau choi o akula vai le si finga paloka o life fai ai fam sinonga ile tulanga la vanet palo chalen fai tu sangan ten ni e tau si o ni taule tu nu o mal mal mal tu nu o ye fun fa kirishian dan si o ni tau pe maliusis pe menu of ses. Ai tatu e tal pesi nei vanya tolo ole na pesi fule we nei wa tau ole ma longa lue ye pe ulu e petu va su talu na fa la wi loi lunga o tpenga tpenga ta fai langa mesi le YouTube ye usi mela fa fonga ye a tan tan dit tonu me fol tinara ona nei ya li fa muli talo ye tu atu e ta tu fa se longa na te tau a tau lunga ina ile pol kala me ole fa mna tu le nei ya so.
1: La vara, boy. Como ahora,
2: ahí con el boss. Dale, no, no. Dame en medio. Oh, boys. Hola,
3: boss.
2: Morning, boss.
3: Morning, boss.